פלאב, אהיס ואיסי בריזיזל גן פיל. נגזוואטו גן ג'ורג' אברווי גויגן. דגוזיל דז אוכנסריבר דג דנבל, הוא אביה אוזה דה ביפלואה. אוכנסריבר דג ברז, אז הוא מודלר דה פגיע קלזיג דסטן הוא אבקסת. Pum rhume d'azo, c'est tu peva rhume d'azo, c'est tu arjuri à rang me mostra, ben laine tout d'un ével ou vécasse deux, la queneu bar rhumage, diba banini quintan, agal, mais ve souez dat ou Georges d'Avel et de Penos et te hindu de Bram à Ben de zével historio, agende que tout zével historio, scrivene bra.